0: ɔkobi a wogyina no no ne ɔkoma Esther ne ɔkoma Sara ne ɔyi dona bi bonsuyɛ mu no bɛyi wafiri ɔkobi a mu wate
1: adɔfo
0: bɛkoama wate wakobi da wo
1: ana ɔda so reko

osum yare a wanya wo osum accident ya wanya wo hey osum eka wanya wate osum amani a wanya wo osum atama wanya wo osum yesa fire wanya wo